bolingo komi singa la goma. Tina yoki pete pema, po epa elegance azalina koma. Bolingo amotema, na koti pe bazamba, na matipe bangomba.